0: өсімдік сортларын таллаш лазым. Жәнөбі Шинжанға мас келедіған сортлардың Шинжан чоң йопырмақлық сөсін чечек бедісі. Алгонки ан, Сунтори, WLV юрішіке қатарлықлар бар. Беді теріштің бұрын ұрықның бұқылныш ніспіті, пакызлық дәрейдісі вә қаттық постылық ніспітіні өлчәп бекітіш лазым. Әгер қаттық постылық ұрық ніспіті юқыр болса, ұрық қасырықын сойветіш, яке температурны тәңшеп бір тарап қылып, қаттық пост ішіде үчекті қайлыштың сақыныш лазым. Әгер ерге әзелдің сөзін чечек беді тері бақмаған болса, яке терікчілік қылмығылы ұда 3 жылдың ашқан болса, тұпырақның HP қымыты 5.10-8 төвен яке 8.10-5 юқыр болса, тұпырақтығы органик мадды мақтары 1%-тен төвен болса, таварлаштырылған елтіз түгінек бактерия ясалмысы білен бивасты доғырлаш, оның да бактерия ясалмысы деке өнімлік ажызлаштырған бактерия саны әр ғырамда 200 мандын кәм болмасықы тәләп қалмыды. Түшендіріштіке көрсетмі бойынша бактериялік сұйықлықны таңшеп ұрықы часса, әм толық арлаштырсы болуды. Шынақла муапық мектарда юмшақ топы қошып, ұрыққы непіз қап асыл қылсымы болуды. Теріш вақты. Бедіне әтияз яке күзді терішкі болуды. Күзді бұғдай яке силос қонықы еңізіға 9-ші айның 15-ші күнідің бұрын теріп болыш лазым. Әтиязды теріғанда Шимали бә Жәнөбі Шинжанда адетті 3-ші айның 25-ші күнідің бұрын тоң ергенде яке муапық вақытты теріліду. Бедіне айрым терішкімі яке бұғдай, қары бұғдай, кіші қатарлық башқы зырадылар білән арлаштырып терішкімі болуду. Теріш мақтары. Бедінің теріліш мақтарының аз көптіке беді түпінің өзіш әхвалы, қойуқтықы, беді мәсулаты вә сүптіге бейвасты тәсір көрістуду. Шоңа беді теріштен бұрын теріш мақтарыны еншікі тоғыры есаплаш, әм муапық қойуқтықты теріш лазым. Адетті 1 мо ерге 0.18-ден 1 килограмғычы теріліду. Теріш чоңқырлықы. Бедінің теріш чоңқырлықы адетті 1.15-ден 2 сантиметрғычы болуду. Ұрық чечіліп болғандың кейін чоқым сөйрәмсейліп, тұпыраққы чаң чаплаштырып, нәмлік сүмірішкі қолайлықлаштырыш керек. Теріш шәкілі. Бұғдай теріш сиялықсы білән бір қитымда 13-кі құр бойынша терілдіған болып, кәңлікі 1.18 метр, құр арлықы 15-30 сантиметр ғычы болсы муапық болуды.
1: 今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
0: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуны теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
1: 本期节目监制苏辉，节目策划帕尔哈提克利木，剪辑麦迪娜艾尼瓦尔。本期节目配音帕尔哈提克利木、麦迪娜帕提古利，编辑帕尔哈提克利木。